nukite chango maber ahinya. Chonga pimo nukite onyako mamuol ahinya. Come, come, come.